0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: אם נלך כל אחד לדרכו מצידי זה בסדר נארגן את הכל מחדש נסדר את החדר נמיין מה שלי מה שלך מה באמצע ותצאי בלעדיי לטיול במזרח או ונציה אני לא אעשה עניין